X nedvrstite și set minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.